0: iş qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштә булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
3: Шалның гөрешкә айлынышыга 2400 сәгать, бугдай майсының үнеп дан тутып унга айлынышыга 5760 сәгать, шоклы майсының меве берип пишыга 4380 сәгать. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақылының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, Уйғырчы универсал радиосы.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштә булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы.
0: Канунны тәшвик кылыш, канунга таяныш, канун буенча эш күреш, канун сезгә һәмроһ программамызның мулазимат принципы.

0: районы катарлык бир белбак бир yolunu тән куруш түрлөрүнө мисал кылып мунуланы билдирди. Бир белбак бир yolunu тән куруш тәшәббүсү менен ар кайсы дөлөтлөрүнүн тараккыят стратегиясын чоңкур жыпсылаштырып, араб элдери жонго хамкорлугун ан-анви соодудан авиация алам катнашы, сүнъи акыл, пакыз энергия, рақамлаштырып типини өзгертиш катарлык алдыңкы катардагы салаларга кеңейтишин илгер сүрүш керек. Эл Омер мындай деди. Бир белбак бир yol рамкасында араб элдери жонго хамкорлугу араб дүйнөсүнүн жогорапиялык стратегиялык орнун акыйкы иктисадий жана тараккыят кыйммитиге айландырды. Ички тарап тең курган порт, хамкорлук району, катнаш тору жана ашя обороты системасы араб элдеринин район соодасы, маблаг селиш жана халкыра таминат занжирдеги мухим түгүнгө айланышыга жардам бермекте. Эл Омер мунуланы билдирди. Бир белбак бир yolunu тең куруш тәшәббүсү өз ара хөрмәтләшне асас, өз ара мәнфәәт яткызып, тәң пайда элешне нишан кылган. Бир белбак бир yol рамкасында араб элләре җөнгө хәмкарлыгы кәсипләрнең чоңкур югырылышыга күчлек төрткө булып, районларның имканиятлек сиҗил тараккыятыга күч кошып, алакыны раваллаштырушның тараккыят улугвар планын төзеп чыкты. Араб элләре өзенең тараккыят ихтиҗы ва стратегиялык нишанына асасен буныңдан хакыйкый нәп илеп, дөнья икътисади әндизесидеги орнын яңа өстүрсе болады. Эл Омер мындай диди. Араб элләре белән җунго яңа дәврге юзланган араб элләре җунго тәкъдир ортак кевдисен берлекте барпа кылып атыды. Бу ике тарафның ортак тараккыятка төрткү булыш. Uzak müddetlik, mukimlik ve gülünüşünü işkaşırış ortak arzusunu namayan kıldı. Şundakla, herkaç devletlerinin açlık bir xeterliki, energiye bir xeterliki, kelimat özgürüşü, rakamlaştırışke karab tip özgertiş, imkaniyetlik, sicil terakiyat katarlık, dünyavi hırslağı takabül turuşunu herket körsetmesi bilen temilledi. El Amir bu yıl 5. ayının 1. günüdün başlap, Джунгоның Африкадагы дипломатик мөнәсәбәт орнаткан 53 дәүләттен таможня беҗи алмаслык тәдбирен умумүзлек юлга койдыганлыгын алайды тылгалды. У мунуланы билдирди. Хәзерге корыкчылык хаишы күчәйеп аткан арык күренештә таможня беҗине кечирим кылыш Африка чоң курыклыгындагы бер кысым араб әлләре карханаларының Джунгоның кәң базарыга киришиге ярдәм берип, шу аркылык өз зимининің санаэтлішшігі илхам беріп, ішқорлыш пұрысты артып берді. Шындақла, ер шарының жәнібідікі дөйләтлерінің иқтисад соды хәмкарлықыны күчейтішкі пайдылық. Әл Амир, әрәп әлліре жүнгу яшларының алақыны күчейтішігі илхам бәді. О, мұндақ дейді. Яшла кәлгісігі вәкіллік қылуды. Ішкі тарап яшларының бір-бірінің мәдениетіден әқіл парасат елішін үміт қылымен. Яшланың әқіл парасаты әрәп әлләре белән Джунгоның чоңқур тарихи мәдениет асасы белән бірләштірілсе, ішкі тарапның ортақ гүлінішін ілгір сүріп, техімі шаллық әрәп әлләре Джунго достықының еңі сәйіпсіне пүтішкі пайдылық. Құрметті радио аңлаушылар, юқорда дүнияға назар программамыз бойынша аңлатыш бердік. Бүгінгі программамыздың дикторлары Зумрат Ясын білен Абдурсул Абдырим, нөветчі мұхарері Амангүл Хабибулла, назаратсы Бәхтияр Турди.
1: Кайнатки жысымла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Һәр көне ятак, ашхана, күтүпхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөримен. Болды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчалыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Кайнатки җисемләр тохтымай айылып торгандай, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
3: Мен тамақ еткізгіші. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік

0: 25 650 1065.
1: Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржун урыгы ясалмасы, гуҗи ясалмасы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржун урыгы ясалмасы, гуҗи ясалмасы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржун урыгы ясалмасы, гуҗи ясалмасы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржун урыгы ясалмасы, гуҗи ясалмасы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чучмал. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп алыңыз. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип алыңыз ва истемал кылыңыз. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Шинжаң радио телевизия станциясының Сылу Шитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
3: Сылу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып іскен айтылды.
2: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
3: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
2: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
3: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап беріліді.
2: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
3: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
4: Сылу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сархыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдан үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Solution Aptitali 6.0 Plus nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
2: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqi o'y-xiyolingizni bila oladi, ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
4: Solution Aptitali 6.0 Plus nusqasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasining dangliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
4: Mazelik taomlar, yangi meva, quruq yalyimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'sirotiga erishasiz.
3: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlikka to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari Olma app bozoridan Solushiting Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurunni.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
5: Hurmatli radio anglovchilar, amdi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 22 dan 32 Selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq. Temperatura 19 dan 34 Selsiya gradusgacha. Chochakda havo ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19 dan 36 Selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli. Temperatura 19 dan 33 Selsiya gradusgacha. Bortlarda havo bulutli. Temperatura 20 dan 36 Selsiya gradusgacha. Qaramayda havo bulutli. Temperatura 28 dan 37 Selsiya gradusgacha. Kütünde hava bulutlu. Temperatura 25 dan 36 Selsiya gradusgacha. Şıxansıda hava bulutlu. Temperatura 24 dan 36 Selsiya gradusgacha. Sancıda hava bulutlu. Temperatura 23 dan 36 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava açık bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 20 dan 38 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutlu. Temperatura 29 dan 42 Selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 22'den 32 Selsiya gradusgacha. Aqsuda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21'den 36 Selsiya gradusgacha. Atışda hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19'den 35 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 36 Selsiya gradusgacha. Xotinda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 18 dan 28 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 22 dan 32 Selsiya gradusgacha bo'ladi. 3 ball shamol chiqadi.

0: Алтын жайдан күзгі бұғдай орылғандын кейін дәрхал шал майсыны көчіріп тікті. Онын жайның бешіна шалдың хосыл елінғандын кейін дәрхал күзгі бұғдай теріді. Хәмді кейінкі елі алтын жайда яна бұғдай орып, күзгі бұғдай вә шалдың елда шықытым хосыл еліш нөвәтләштіріп теріш әндізісіні шәкілендірді. Тәжірібі етізі түрінің мәсулі Дуан Хаурен мұндақ деді. Шалны 10-нче айның 5-ында йыгып алгандан кейин дәрхал бугдай терибез. Буның да 2 пәсиллик зыраатны бер ярга теришне ишка шургылы. Яна эңизга такрар териш талабыга му яткылы болады. Дуан Хаурен йылда 2 кытым хосыл элиш айланма нөвәтләштүрүп териш әндизесине му 5 йыллык пайдасыны тәхминен 20%. Һәр му ярдан кылынылган йыллык киримне 2000 юанга якын ашургылы болатганлыгын билдирип мондак деди. Бір пәсілді шалдың елға тәхминен 650 кг хосыл алғылы болады. Яны бір пәсілді бұғдай терісақ, ішкі пәсілдікі ұмыми хосылыны бір тоннаға еткізәлейміз. Езілік техника коллективі кейінгі қадамда тәжірібі қылыш, көзетіш, саллық мәлуматларыны топлаш вә техникіні әлалаштырыш қызметіні давамлық яқшы ішіліп, бір үріш өлчемләшкен теріқчілік техника қайдысыны мүкемәлләштіріп, көп әйткілі, кен әйткілі боладыған пішқан теріқчілік әндізісіні балдырақ шәкілендірішіне қолғы кәлтірішіне пилалады.
1: Станцымыз мұхбері Жаңын қабар қылады. Автоном райлык аяллар бирлешмеси баш болуп уйуштурган Жонго Езилик банкси ва Жонго аяллар тараккыят фонды жамияти бирликте канат яйдырган анылар саглымлыгы тез автомобилинин Шинжаңда жолго чыгыш мурасымы бүгүн Үрүм шаарында өткөзүлдү. Жолго чыгыш мурасымында Жонго Езилик банкси, Жонго аяллар тараккыят фонды жамиятынын алакадар масулдары асасий катлам давалаш орунларына автомобиль таркатты. Амда яңа автомобилдердин ачкычларын Эли Казак автоном областы Чапчал нахиясы Айшин Сири базарлык докторхана, Тарбагатай вилайети Толи нахиялык халык докторханасы, Кумыл шаары Ары Төрек нахиялык аны балдар сактыгын саклаш пилаллык тугут мулазимат маркези, Қашқар вилайети Еңсар нахиялык аны балдар сактыгын саклаш докторханасынан ибарат адия кабыл кылгычы 4 орунун колугу тапшырып берди. Анылар сагламлыгы тез автомобили жолго чыксын деген буйрук берилиши менен 4 яңа автомобил гүдүк авазын яңыртып жолго чыгып, Тяньшанын жанып шималдыгы асасий катлам давалаш сахия 1-нче сепиге атланды. Адия кабыл кылгычы тарап вакили Эли областы Чапчал нахиясы Айшин Сири базарлык докторханынын башлыгы Тоң Линшоң тез автомобилинин Тәбәлик райондагы аны балдар сагламлыгы мулазиметинин эң акыркы 1 километрин өнүмлүк туташтырдыганлыгын айтып мындай деди. Биз тез автомобилге тайынып, кент группа чарбычылык райондарга дайым берип, 2 кыл рак кесилин таскап текшүрүш, амылдарлар тугут сактыгын саклаш, балаларның саламатлыгын тәкшүрүш, сагламлык боюнча пәнне умумлаштырыш, жидди ишларга такабыл туруш боюнча өткөп тошуш катарлык мулазиматларын канат яйдырып, чат ярактыкка амма, үйдө калган аяллар ва кыйынчылыкта калган балаларга нуктылык гамкорлук кылып, самими давалаш мулазиметин ишке алдыгыча жеткизебиз. Мурасымда Аптоном райондук аяллар бирлешмеси, Жонго Езигилик банкси, Жонго аяллар тараккыят фонды жамиятига миннетдарлык лавхасы тактым кылды. Жонго Езигилик банкси Шинжаң шөбүсү партия комитетинин азасы, банкынын муавин башлыгы, ишчилер уюшмасынын раиси Саң Бин мындай деди. Бунундан кийин аяллар бирлешмеси Жонго аяллар тараккыят фонды жамияти менен болгон амкарлыкны давамлык чоңкурлаштырып, аммави манфааттарлык селинмесин зорайтып, Шинжаңнын аны балдар сагламлык иштеринин тараккыяты, ез кентлерин умумизлик гүлөндүрүш үчүн техими көп езигилик банкси күчүнө кошумуз. Анылары сагламлыгы тез автомобили түрү 2005 жылы Шинжаңда макаллашкан болуп, Шинжаң аяллар балалар тараккыят фонды жамияти бир туташ пилаллап башкурду. Ар даражалык аяллар бирлешмелери тәбәликтеги аны балалар сактыгын саклаш аппаратлары менен бирлешип, аракетленип ижра кылды. Шинжаң аяллар балалар тараккыят фонды жамиятынын кеңеш башлыгы Мавей Хон 2026 жылыгыча Шинжаңда